인트하는데 그 노래 또 들어왔대요. 에 무하바트 다 빼감 대인와라 दोस्ती अते प्रात्री पाव दिया कुछ बुमा खिलार दा वाह वाह